0: Hey, balik tayo din sa atong tulumanon. 15 minutos na humanagalabay. Ang alauna sa kahapunon. Inhining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Dear Kuya Paul, ang suliran, pagkupa.
0: Bueno, dito maglangan na tuning basahon kining love story nga iya sa usa ka binuhat. Usa ka babae nga nipaambit sa iyang kasinatian sa gugma o naginanglan siya tambag karon aron mag-guided kuno ang iyang pagkigugma ining usa ka lalaki nunot ining gamay nga mga babag sa ilang pagminala. Unsa man kining babaga, unsa kining maong matang sa babag sa ilang pagminala. Ato maminaon kining love story nga iya sa usa ka babae.

pagyurong tako alay niya mubiya pa kaninyo. Apanwa ako'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Arun lang na magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaob, may paghunasman, ug ang adlaw gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon, adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako. Bye-bye.

0: Nining Santos nga misa atong i-appeal ang intention ni Bina para sa iyahang umaabot nga dialysis procedure for safety and strength. Sa ngalan sumahan sa anak o sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo.
1: Mana sa kaninyo.
0: Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahon sa tanan. Kaninyo, mga igsoon, nga nakalapas ako kapuyamot sa una-una, sa pulo, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuya ko kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, huwag kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagawang sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagat, ayaw pagpahilayo ka namo og patalinghugi ang among mga pag-ampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasayloa ang among mga sala og iuli kami nga nasa kinabuhi, og ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino og gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog? Pamati kamo kanako, ug makaon kamog maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo, ug duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo, ug panalanginan ko kamo, sumala sa akong gisaad, Kang David. Ang pulong sa Ginoo.
1: Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanako, iyang gitagbaw ang tanan natong mga gikinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat.
2: Ang kamot sa Ginoo, mao'y nagapakaon kanato, iyang itabaw kanan natong mga kinahanglan.
1: Ang mata sa tanan, nagatan-aw nga malaumon kanimo, ug ihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot, ug itagbaw mo ang imong kamot, ug itagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi.
2: Ang kamot sa Ginoo, mao'y nagapakaon kanato, iyang itagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
1: Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
3: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako, nga walay bisan unsa, nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nun karon nga sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios, nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo.

0: Sa pagkadungog ni Isus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita ni ini ang mga tawo ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-angpas kaniya. Si Isus mikawa sa sakayan sa pagkakita niya sa dakong pundok sa katawan. Giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo nila ang ilang mga masakiton. Niatong hapuna ang iyang mga tinunan midol kaniya ug miingon, "Hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao ug paadtoa sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon." Si Jesus mitubag, "Dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, "Lima ra ka pan og duha ka isda ang among dala." Si Jesus miingon, "Dad-ang ari." Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao o gikuha niya ang lima kapan o ang duha ka isda, unya miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinunan. O gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog. Unya gihipos sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno og napulog duha kabukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot ang mga babay og mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maing hapon kaninyong tanan. Ang kinabuhi sa tao, puno sa way katapusang panginahanglan. Human life on earth is filled with an unending series of needs. Nagkinahanglan tagpagkaon, tubig, mga bisti, kinahanglan taglugar, aron kapuy-an, nya kinahanglan tag mga kinahanglan tag trabaho, kinahanglan tag mga higala o kinahanglan po tag atong higugmaon, no? So kinahanglan po tag kaayuhan sa atong mga sakit, kinahanglan tag comfort, no? Kung kita anaa sa kasakit, unya ang listahan sa atong mga panginahanglan walay katapusan. Pinaagi ni Propeta Isaías ang Ginoo mipasalig nga kita makaangkon ra usab sa mga tubag sa atong mga panginahanglan. The Lord can relieve our hunger and satisfy our thirst. Pag nabati nato sa Salmo, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong panginahanglan. Sa Ebanghelyo sab karon, gipakaon ni Jesus ang 5,000 katao gamit ang 5 kapan ug 2 ka isda. How is it possible? Maigsoon posible jud kaayo ngano tungod sa kaluoy ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa libo-libo ka tawo, gibati siya dakong kaluoy ug giayo niya ang mga masakiton, no? So tungod pod sa pagpaambit, no? Niadtong higayuna, gutom na ang mga tao, Gani naglibog ang mga tinun-an kung unsaon nila pagpakaon. Nangita pa sila paagi nga makalingkawas. Gingna nila si Jesus nga gabi na. Balakta na sila aron makapamalit og pagkaon. Para bag nilikay sila sa responsibility. Pero giingnan sila ni Jesus, kamo mismo ang magpakaon. So, si Jesus, sa iyang, ang iyang pamaagi, iyang gitagaan og dugang nga responsibilidad ang mga tinun-an. Muna gitawag nato og sa management pa, delegation. Iyang gidelegate nga to sa mga tinun-an ang mga tahas aron mabahin-bahin o mapasayon ang pagtuman sa mga tahas. Unya, iyang gipikas-pikas ang pan, gipaambit, no? Nabatasan sa mga tao bisan karon kun natay lakaw, magdala gyud tag something atong sima-sima, atong makaon. Muna nga, gionhan magpapaambit sa mga tinun-an og lima ka pan og duha ka isda. Muna nga ang matao nagpaambit pod sa ilang mga dala. Although, wala ni na-mention sa Ebanghelyo, pero kun atong tan-aon ang kultura sa katawhan, murag ingon gyud ni ana. No? So, kini gitawag usab og the miracle of sharing our resources. So, mao nga kun magpaambit kita, naagoy may tabo nga milagro. No? Ang Ebanghelyo sab nagtudlo kanato og simple management. No? Management or stewardship. Kay suma sa kaganina, iyahang giingnan ang mga tinun-an nga kamoy magpakaon. So, gitagaan niya ang mga tahas sila aron sila mismo magpakaon. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sa atong pagdumala sa dakong pundok, dili nato makaya kung suluhon ra nato ang pagpangunay o paghimo sa mga buluhaton. We need to delegate and divide the task. Then, unsay sunod nga gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an, iyang giingnan, giingnan sila, palingkura sila. Ipahanay, gusto siya ghanay. Palingkuran sila aron maplastar. And another thing, na-mention na ako ganina, kining pagpikas-pikas sa pan. Sa matag tambong nato mangigsoon sa Eucharistia, gipikas-pikas, nakabatitas, gipulong sa gipamulong sa pare, gipikas niya, o giapod-apod, gipanalanginan. Jesus, si Jesus, may pikas-pikas sa iyang pan sa kinabuhi. Kita usab, kung mo pikas-pikas kita, nagpasabot nga kung mo share kita sa atong kung unsay anaa ka nato, daghang makaambit sa grasya. So let us also break the bread in us. No? So muna, kada simba nato, inana atong gibuhat, hinawat paunta nga ato pwedeng himuon nga pamaagi sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. So, pagpikas-pikas, pagbahin-bahin, aron walay magsinirok. No? Tingali, ang uban ninyo, nakita na ako sa Facebook, sa dito pa ko sa Mindanao na sign, kung na ay party-party ginagmay na ay litson, hiwao na ako ang litson. Nya magyaw-yaw ko ato ning angayon o hiwa aron walay magsinirok niya mapaigo ang pagkaon. Kinamang guyuban nga pagkaglitson gahinam-hinam bulaksi o panit nga murag paypay kadako. Unya, tanan baya, naghinam-hinam basalitson. Unang hiwa-hiwa una ko, de mayong ko nga, walay magsinirok aron maangay ang tanan. Magangay. No? So, pwede po ni atong ibutang o itandi sa atong kahimtang sa atong nasod. Our economic situation. Kung magangay lang unta, why mapasmo? No? Apan unsaon man ato nga ang uban, ilamang di na siguro masulod sa ilang bulsa, kaya mulik mugisi na ilang bulsa, muli ilang gisulod sa malita. Muna nga familiar, sounds familiar, maghisgot ganitag malita, mauna to, ang uban nagsiniro, maunga daghang nangapas mo. Tinood ni dili. Tinood? Kamoy gingon ana. So, the gospel is teaching us to share. Dili gyud magsiniro. Kay lisod ning na ay magsiniro, daghan gyud in town nga mag-ismering hoy. No, di ba viral purong ismering hoy? Lain-lain na mag-meaning ana. Ang uban ningon kanak punong ismering hoy, tala-tala. Pwede po ismering hoy na minghoy. Kay wala siya iya, wakadawat og ayuda. Yamo na, kay ilamang gimalita-malita, daghang nag-ismering hoy. Lastly, the gospel is also teaching us the value of frugality. Ano sa manang frugality? No? Ang pagdaginot. So, mingon si Jesus, tiguman ninyo ang sobra aron walay mausik. So gitigom nila ang sobra, siguro katong mga tipakasapan, actually momho na to nya ilang gitigom, nakahipos pa sila og 12 kabukag, no? So Jesus did not allow excess food to be thrown away. So to sum it up all, the gospel teaches us that miracles happen when we do simple things, simple ordinary food, not the lavish feast. Dili ka tong bungga kaayo nga kanang murag ma-scandalize na ta kay pagkabunggaha. Simple lang, no? Nya mag-angay-angay, mag-apod-apod. Dili mag hinangol, no? It teaches us to be content with what is essential. And makaingunta nga, true satisfaction comes from God's blessing, not from luxury and material excess. When we live frugal life, we consume less, no? So if we consume less, we can create a surplus that can be used to help others. Og sa katapusan, we must rely on divine providence. Mosalig yud kita nga ang Ginoo mohatag yud kanato sa ato mga panginahanglan. Amen. Please stand. Nagatuo kami sa usa ka Dios, sa amahan, makagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios. Yanak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak bili binuhat usak kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya ng himo ang tanan. Tungod ka na itong mataw, alam sa atong kaluwasan. Di ka na siyagikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mabalik siya ng mamayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ugang iyang ginharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi.
1: Nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko o apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pabanaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Ang Dios mihatag kanatog pan gikan sa langit, sa ingon mo tuo kita sa iyang ipadala. Mag-ampo kita karon pangayon nato ang ngalig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo diha sa pag-ingon, Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon sa walay katapusang kalipay ug sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga panagbangi, ang mga kanasuran makabaton ug tinuod nga kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga palisiya nga kanunay magtuboy alang sa kaayuhan sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nagbog-atan, sa ilang makalisdanan ug sa mga naguol. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa kalinaw.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Alang sa kabatanunan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug pagpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato ngang halandon Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa makadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Alang sa makatayuan sa atong Santo Papa karong bulana nga diha sa mga lungsod ug dakbayan diin dali makita ang pagkawala ihilhi ug ang kamingaw makakita kita og bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa ebanghelyo aron makabaton kita og mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami.
2: Nga ang mga nangamatay makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Among Dios, among Amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatao sa bulahang Birheng Maria, matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon, amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan kay siya mao ang Ginoo hangtod sa kahangturan.
2: Amen.

0: Maigsoon, pagampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagahom sa tanan.
1: Sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos kasimbahan.
0: O Ginoo nga maluloyon, santo sa kini mga gasaw gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo. Maghimo kanamo nga gasas nga tunhay alang kanimo.

mga kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug kagawom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siyang manunubos nga imong ipadala kanamo, siya na imong mailawas sa gahom sa Espiritu Santo, ug na imong tao gikan ni Maria nga ulay. Tumod kanamo bidugpas sa krus ang pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya imong pagbuot ug ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ubos sa uban sa mga anghel ug mga santos, nag-aawit kami sa mahimaya sa usa ka tingog sa pag-ingon.

Santos nga ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya agpan mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kana kay kini maawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Kasamang paagi tapos ang panihapon mikwa sa sakalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og Panginoon kamua tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tuod kaimo kaming giisip nga ngayon nga matubang o mualagad kanimo. Imo kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi ginawa ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaloy-i kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagawang amahan, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya,

Kayo kami kanimo Ginoong, ay mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Manaa sa
0: kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-iningsunay. Peace be with you.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nanha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.

Quizás o que no pinagi sa pagkalawat gimo mo kami nga bagong mga binuhat o giatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi panalipdi kami pinagi si mong gugma o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon kini

0: Pulo og pangayoa ang panalangin sa Ginoo. Ginoo, panalangin ang imong katawhan og puna sila sa kadasig, ligona sila sa imong gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton, kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa tanan. Amahan, Anak, og Espiritu Santo, halat na ang santos nga misa, dadaang kalinaw, gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: Pay. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This Time Check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.